0: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Ja, nu är de här våra sommarkompisar. Det är så jag ser de sommarpratarna. Man får de här 58 sommarkompisarna. Man tar med dem kanske ut på promenaden, ner i tvättstugan när man ska para ihop den här högen med strumpor. Försöka att de ska hitta varandra. Då har man en sommarpratare med sig. Eller när man är på stranden. En sommarpratare liksom en sida. Sen vänder man på sig och tar man nästa sommarpratare. Nej, men just det, de är med mig i vardagen. Maja, vad tänker du?
2: Nej, men jag tycker det är väldigt liksom roligt att se att det är så mycket vitt skilda människor. Det är liksom, ja, men, alltså, visst det är mycket liksom, folk från kulturlivet, men det är också ja, men, som till exempel 17 juli Anders Rosengren som är läkare och professor i molekylär medicin. Alltså, det är väldigt alltså, det är spritt skilda ämnen och det ska bli intressant att se vad alla pratar om. Mm. Som, jag ser väldigt mycket fram emot Jan Rippe. Jag är ju väldigt stort fan av Galenskaparna och Aftershave. Det är ju liksom min barndom. Jag tror jag är deras största fan. Det kan jag säga utan att skämmas det minsta. Så jag ser väldigt mycket fram emot att höra Jan Rippes. Annars så ser jag också fram emot Evelyn Mock. När var hon var? Jag hade det framför mig nyss där. 9 juli. Hon är ju också komiker. Jag tycker om komedier generellt. Och det är intressant när liksom, speciellt om komiker blir lite mer seriösa när man är van vid att se dem på ett visst sätt.
1: Det är en salig blandning där. Hela listan finns ju på sverigesradio.se. Klicka dig vidare in till Sommar i P1. Också ska jag säga, perfekt format om man vill skriva ut, sätta upp hela listan på kylskåpet. Det brukar jag göra. Och sen med gul överdrivningspenna så bara stryker man så här, den där, den där, den där. Och har man missat kompisarna sen, sommarpratarna, ja, då finns de ju alltid där i appen Sveriges Radio.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommaren är kort. Thomas Ledin tillbaka till Farideh Husseini som rör sig runt där i Nävekvarn. Du har tagit in, är det hoppat in i glasskön? Är det någon kö förresten så här på midsommarafton?
1: Men det har ju funnits lite, just nu det är ingen kö, men det har ju funnits folk som har kommit och köpt glass. Jag lämnade ju parken som är typ en stenkast härifrån. Stången fortfarande håll på med och pintas. Men jag kom ju nere till hamnen, för här finns det en glasskiosk och en som jobbar. Hej, vad heter du?
2: Hej, jag heter Isak.
1: Isak jobbar här på midsommaraftondagen, eller midsommarafton. Hur känns det att vara här och jobba idag?
2: Ja, det känns ändå väldigt roligt. Väldigt fint väder och ja, väldigt trevligt.
1: Mm. Hur många glass har du sålt hittills?
2: Idag har vi inte sålt... vi har sålt 2 glassar, men inga kulglassar än.
1: Ah, nej, men ni har ju precis öppnat också. Så det är folk, de kanske trillar in lite efter lunch, efter klockan 1, vad vet jag. Men kommer du hinna fira själv något på midsommar då?
2: Jag på kvällen skulle jag fira med mina kompisar, men det är ungefär klockan 7 då, så det är lite sent där. Men,
1: men dagarna är långa och det blir ingen så här, det blir inte mörkt förrän klockan är typ 11 på kvällen nu för tiden. Isak, du har stått här, sålt några glass till glada barn såg jag tidigare. Vad är det som är roligt att liksom vara här?
2: Ja, det som är roligt här är att träffa alla personer och ha det trevligt. Ja, det är kul att vara här.
1: Mm, och det är bra väder också. Så klockan 7, sa du att du slutar klockan 7 på kvällen?
2: Ja, klockan 7.
1: Glasskiosk här alltså, Evelina. Jag tror att just nu är ju som sagt läget ganska lugnt. Men jag skulle misstänka att efter lunch så kommer ju trilla massa barn och barnfamiljer för att bara köpa glass här.
0: Ja, och du Farideh, jag hörde ju också att de som höll på att dekorera midsommarstången här tidigare, de skulle få lite glass här. Har du någon favoritglass, Farideh?
1: Jag brukar ju köra alltså, lite på Magnum faktiskt. Det är min favoritglass. Jag kör inte på vad heter det? På Kolor. Det är inte riktigt min smak. Men där var det ju barn fick ju äta glass där borta vid parken.
0: Det är pinnglass som gäller för din del alltså. Det är ingen sån här glass i bägare och så där.
1: Nej.

0: Tjuvjakt och Fanny Avom här med 1000 spänn. Ja, men det är många som pyntar och gör fint med blommor och kransar så här i midsommartid. En som sticker ut lite extra med sitt pynt, ja, det är Ulla-Britt Palm Lundström i Lista utanför Eskilstuna. Hon ställer nämligen ut skyltdockor i trädgården som också piffas till med kransar så här när det är midsommarafton. Jag träffade henne lite tidigare i veckan. Vi kan väl höra hur det lät. Ja, de blir sommarfina. Vi står här i den stora trädgården i Lista utanför Eskilstuna. Det är mängder av skyltdockor. De är barn, de är vuxna, de är hela, de är halva. Och de är sommarfina. De har fått sina sommarkläder på sig. Jag står bland annat och kikar på en docka som ser ut som hon har studentklänningen på sig. Hon står där så ståtlig i dagkåpan som är så där blöt efter regnet här på morgonen. Ja, men Ulla-Britt Palm, vad kul. Lundström, vad kul att få hänga och träffa dig här i trädgården. Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra.
0: Och du är stilig. Du är så fin i din blommiga tröja och du har krans i håret.
1: Jajamensan, det måste jag ju ha när du kommer.
0: Mängder av skyltdockor här i trädgården. Först bara, varför har du skyltdockor i trädgården?
1: Det började när jag flyttade hit. Då var det traktorrally på pingstafton. Och då stod jag och vinkade åt alla traktorer. Och så tröttnade jag. Och då gjorde jag en halmgubbe som fick stå och vinka istället. Och sen har det bara fortsatt. Då var det en jobbakompis som hade någon kompis som hade skyltdockor. Och hon frågade om det var någon som ville ha, och det ville ju jag ha. Sen har det fortsatt. Så jag hittade någon på loppis och någon har jag köpt av en vän. Och så gör jag egna. Ja, så är det. Så har det fortsatt bara.
0: Mängder är det av de här. Men nu så ska de pyntas med midsommarkrans bland annat. Varför är det så himla viktigt att de blir fina nu när det är midsommar?
1: Jo, men de måste ju också vara fina. De får ju vara med i festligheterna. Så de måste vara fina också.
0: Men det är en salig blandning på skyltdockor som vi har här bland oss. Några sitter på en cykel, ja, men någon är upp och ner. Och här ser man bara två ben där bakom den lilla röda stugan också. Där du även har både tomtar och en kossa som kikar ut utanför fönstret. Och sen så är det en som sitter här in till en släde också. Har du någon sån här favoritdocka?
1: Nej. Alla är med lika kär. Ja. Kanske inte den där då utan ögon, men...
0: Ja, men hon har ju solglasögon på sig när hon står och stirrar på oss här.
1: Precis, hon gör ju det.
0: Mm. Och nedanför så har vi en lite mindre docka. Är det hennes dotter?
1: Ja, det är dotter. Ja. Ja.
0: Och så har vi vagnen framför här. Det är hela familjen som vi står här intill. Mm. Det är den här dockan som också är pyntad med ljusa kläder. De här dockorna, vad betyder de för dig?
1: Det är kul. Det är glädje att hålla på med dem. Byta kläder, olika årstider. Och till jul är de tomtar och midsommar är det midsommar. Och påsk, då är de påskkärringar. Och, ja, men det är roligt.
0: Du har ju också en dekorerad säng lite längre bort här där det sticker upp ett ansikte. Och sen i badkaret intill, där växer det dill också. Det är väldigt mycket kreativitet här i trädgården.
1: Ja, man måste ju hitta på något.
0: Väldigt många är det som jag har sett som åker förbi här, men så stannar de till lite. Det körs väldigt långsamt förbi här hos dig, Ulla-Britt Palm Lundström. Har du också tänkt på det?
1: Ja, det är ofta det. Och de stannar till på vägen. Och... En gång var det faktiskt ett helt busslast med pensionärer som stannade och tittade. Det var lite kul.
0: Ja, vad har du fått för deras respons?
1: Nej, men alla tycker det är roligt.
0: Och det är ingen som blir... Du skrämmer inte bort folk med att stå dockor här och titta på dem?
1: Nej, det gör jag inte. Skulle jag sluta med dem, då ja, vad skulle de säga då?
0: Till sist bara, du har aldrig tänkt på att köpa en jättestor docka som skulle kunna vara din midsommarstång?
1: Nej, men nu fick jag ju en idé. Tack för den!
0: Ja, det är full fart hos Ulla-Britt Palm Lundström utanför Eskilstuna alltså, som fixar och donar med skyltdockorna i trädgården.

Vi hör Alexander Stern här med Mr. Sex & Beat i P4 Sörmland. En midsommarafton där solen varvas med en hel del moln. Temperaturen ligger mellan 21 och 24 grader, mest svag vind. Kikar vi mot kvällen, ja, men det blir en solig och ljummen kväll med lite lätta moln, hälsar Viktor Bergman som är meteorolog den här dagen.

0: Direkt från Greece hörde vi John Travolta och Olivia Newton-John tillsammans i låten Summer Nights. Mycket händer också i vår omvärld. Vi ska få koll på läget med hjälp av Marianne Haslov. Klockan är 12.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Hej, mitt i sillunchen kanske. Ja, 3:12 är klockan. Du lyssnar till P4 Sörmland denna midsommarafton. Evelina Krabb i studion, Maja Merileinen och ute i sommarsörmland finns Farid Hussini. Glad midsommar till dig!

0: Ed Sheeran här i P4 Sörmland med Assism. Ja, sådär 6 minuter över 12 nere i hamnen i Navekvarn. Finns du, Farideh Hosseini, kikar ut bland båtarna. Är det någon folk som har vaknat till liv?
1: Jo då, nu är det ju ett café här som är öppet och nu ser jag att det är ganska många gäster som har kommit hit och börjat käka lite lunch här. Och sen är det ju några eller flera motorcyklister som har kommit och stannat till. Jag tror de ska också in och antingen fika eller käka. Och glasskiosken som jag varit och pratat med Isak där som jobbar också. Det är några som har kommit och köpt glass från honom också. Och vädret strålande, även om det inte är jättesol. Men varmt är det, för just nu så ligger ju temperaturen på 22 grader, det blåser ingenting och så småningom så blir det ännu mer sol.
0: Mm. Vi ska ta hela prognosen med Viktor Bergman om en liten stund. Vi lämnar Navekvarn och Farideh Hosseini nu, vi ger oss ut i trafiken. Daniel Bergholm med mig nu när klockan är 7 minuter över 12. Ja, hur är det då i trafiken?
2: Ja, men det är ett riktigt fint trafikläge både vad gäller bil- och tågtrafiken i länet, och vi har inga större inrapporterade störningar varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Det hoppas vi såklart ska hålla i sig nu när vi kanske går in i någon form av lunchrusning, för det är ju den här tiden på midsommarafton som vi räknar med att det är många som kommer att se ut på vägarna för att fira på respektive platser. Så se till att planera för längre restid dit ni ska, och att en resa kanske tar det normalt i dubbla, det som normalt sett tar kanske en timme, kanske tar 2 timmar idag. Sedan kan det vara bra att ha lite extra förnödenheter som en extra godispåse kanske till barnen om man ska resa lite längre. Och sen som alltid, om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nine Rodgers och Sia tillsammans i låten Honey Boy i P4 Sörmland. Ja, hur blir då vädret både idag och hela helgen? Viktor Bergman, meteorolog på SMHI, han var ju med oss lite tidigare den här sändningen och han säger så här.
1: Det är ganska mycket moln här till en början som kommer att passera. Och faktiskt lite oväntat så också finns det lite skurar. Det regnar just nu i Örebro så att det kan komma in någon lätt skur här om någon timme eller så. Men sen senare på dagen så kommer ändå solen att få lite mer plats och det blir uppehållsväder.
0: Den här solen håller i sig in mot kvällen också. Det är många som ska grilla kanske och bada.
1: Ja, det kommer inte vara en klarblå himmel ikväll utan det kommer passera lite moln. Men ganska soligt ikväll i alla fall. Och i och med att det är så pass varm luft som strömmar in över landet så blir det också en mycket ljum kväll. Så att vid 22 så har vi fortfarande någonstans där 17 till 21 grader någonting. Så att det är väldigt ljum kväll och natt framför oss.
0: Ja, men då behöver man inte frysa till alla som ska ut och plocka de här 7 sorters blommorna och lägga under huvudkudden. Nej.
1: Nej, men precis.
0: Men du, om vi kikar in mot resten av helgen då, det vankas ju fotboll bland annat. Hur blir då helgvädret?
1: Ja, imorgon så har ju den här varmaste luften verkligen tagit sig in. Så att till en början så riktigt soligt väder och varmt. Hinner bli någonstans 24 till 29 grader någonstans. Men sen så kommer in lite regnskurar. Lite oklart i tajmingen, men någonstans från eftermiddagen och under kvällen så kommer det passera en del skurar och kan bli riktigt kraftig åska i samband med det. Och därför finns det en gul varning utfärdad för en ganska stor del av södra Sverige. Risk för kraftig åska.
0: Ja, håll koll på åskurarna där. Viktor Bergman på SMHI gav oss prognosen. Maja, det är ändå midsommarafton. Ska vi inte dra igång en tävling?
2: Jo, men det tycker jag. Det är väl ändå liksom lite tradition att man ska tävla på midsommar. Eller är det bara min familj som har det?
0: Ja, men det är ju lite kul. Folk som har så här femkamp i kanske trädgården och sådär. Men jag tänker, vi kickar igång en tävling. Vi gör det alldeles strax. Vill du vara med och tävla så ska du spetsa öronen. För vi åker efter Magnus Uggla när han har sjungit klart. Kung för en dag. Då drar vi igång. I potten, ett strandkit den här dagen.

Magnus Uggla där med Kung för en dag. Nu tävlar vi och vi gör det i låtmixflätan. Mikael Strang, vår tekniker här på radion, har mixat ihop 5 svenska låtar. Du tar första bokstaven i varje låttitel. Du tar den bokstaven. Ja, och sen så kommer varje ny bokstav att bilda ett ord tillsammans. Och jag undrar, vilket ord är det jag söker? När du tror du vet det rätta svaret, då är du snabb. Skicka ett sms, det gör du till 016 16 16 16. Viktigt också med ditt namn, såklart adress. Ja, 5 låtar, allihopa svenska. Nu kör vi.

0: Ja, där var låtmixflätan. Nu har du fått dina 5 låtar. Ta första bokstaven i varje låttitel. Ja, som sen då tillsammans kommer bilda ett ord. Vad är det för ord jag söker den här dagen? 016 16 16 16. Ett nummer du skickat sms till med rätt svar, namn också och såklart din adress. I potten så ligger ett Piffra Sörmlands strandkit. Ja, men i alla fall det som jag tycker man behöver på stranden. Mer säger jag inte. Jag hoppas kanske kunna skicka det just till just dig. Lycka till nu med låtmixflätan. Maja Merilainen mitt emot mig här. Du satt och diggade med lite. Var det klurigt?
1: Ja, men jag tyckte det var ganska klurigt. Jag kände inte igen någon av låtarna faktiskt. Så att jag kommer att ha lite svårt att lösa den här, men jag får sitta och klura lite till.
0: Klura vidare tillsammans med våra radiolyssnare. Här tar vi och lyssnar på Ella Langley nu här med Choosing Texas. Glad midsommar önskar jag dig.

0: Hon var det vackraste barn jag någonsin sett.
1: När skruven dras åt. Henry James skräckklassiker i uppläsning av Saskia Husberg.
0: Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig.
1: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.

0: Genom eld och vatten med Dina. Vi får in bilder härifrån Borskökna utanför Eskilstuna. Där håller man på och fixar och donar med midsommarstången. Firandet börjar ju klockan 3. Men Maja, det är många som också kommenterar våra sociala medier.
1: Jo, men precis. Vi har ju en fråga utöver vad det man gör på midsommar. Och Mikael till exempel, han säger att han ska jobba några timmar. Men jag hoppas att han hinner fira lite grann ändå. Hans säger att han ska på roadtrip i Sverige. Och det blir lugnt och skönt ensamt. Och det lät väldigt mysigt tycker jag.
0: Ja, kör försiktigt. Riktigt om du är ute på våra vägar. Vi har hört också att det är lugnt läge här när vi har pratat med trafikredaktionen hela den här sändningen. Men nu så, tid för lokala nyheter. 12:30 är klockan. Det handlar om hejaramser.
2: Hejaramserna i fotbolls-VM har blivit en snackis på sociala medier. Och vissa tycker att kvaliteten är sådär. Helena Lundqvist från Eskilstuna United supporterförening i Tuna 12 ger sina bästa ramstips.
3: Det ska vara en melodi som alla känner igen. Och den får inte vara för lång. Och den ska vara slagkraftig. Och lätt att komma ihåg.
2: Och just igenkänning verkar vara nyckeln.
3: När vi gräver guld i USA är ju en sån. Referängen på den är en väldigt bra melodi för att göra en hejaramsa av.
2: Men i VM har en ramsa som fått kritik kommit från USAs läktare. Because we support the US, the US, the US, and that's the way we like it, we like it, we love it! Helena håller med om kritiken och säger att det ofta faller på samma sak när ramsorna ska bli nya. Att de inte sitter språkligt.
3: Att det inte rimmar.
1: Du tycker att det ska rimma och...
3: Det bör rimma, åtminstone nödrimma.
2: Jennifer Bergström, P4 Sörmland.
1: En man på förvaret i Flen har åtalats för mutbrott kopplat till Migrationsverket där. Han åtalas för att ha erbjudit en anställd på myndigheten en otillbörlig förmån på 300 000 kronor. Maja Merileinen, P4 Sörmland.
4: När 9-årige Hugo kom hit till midsommarfirandet i Folkets park i Nävekvarn utanför Nyköping tyckte han att midsommarstången var alldeles för kort. Den hade nämligen gått av.
5: Jag tycker faktiskt den är kort. Den ska egentligen vara längre, typ en meter.
4: Hugo var en av dem som kom tidigt för att klä stången med blommor och blad innan firandet börjar. Och ordförande för Folkets park, Daniel Larsson, berättar att det fanns planer på att skarva den korta stången, men att det slutade med att de lät bli.
6: Vi tänkte skarva på den, men vi kände att det är en fara att skarva den, för då skulle den kunna rasa. Vi känner att det är bättre att vi har en trygg och säker stång som alla kan dansa, leka och ha det underbart runt. Det är både barn och vuxna som är på plats. Så jag tror inte en meter spelar någon större roll.
4: Farida Husseini, P4 Sörmland.
0: Nej Maja, vi har väl 30 centimeter hög midsommarstång här i radhuset i Eskilstuna. Det är rätt mysigt ändå här i studion.
1: Ja men det tycker jag. Det är liksom inte vad som säger höjden på midsommarstången som räknas, tänker jag.
0: Det är inte det. Häng med oss.

Hoppas allting är riktigt bra med dig och att du får en fin midsommarafton tillsammans med oss. Hur ska det gå? Vi är mitt uppe i låtmixflätan. Har vi några vinnare? Vi får se.